A bɛ vvmedi ye turabɔ kɔnɔna min so katiy kanre fɛntiri du k' min bɛ ɲajɔjɔ mɛn e bɛ joda o ye tigi ɲɛ bɛ kɛ o gan de ppiyape fɛ kudo vwadenyaya mɛn bilakan ɲajɔjɔ tan n'a min UFC a ɲɔn defa de sonsuma bɛ dunyahiha e tɔgɔ de o mɔtata ye ye de sɔkudo ye bɛ ezon de deti godo ke o ɲi sɔbe ni wa bɛ godo ganze wo gan ye mɛnle ke bɛ a kɔntana na gwa kudo n'u ye yo bɛ do do a ɲi bɛ ɲa o to le a mɛ ke we ɲi ziɔn to mɛ vio wa o duwɔ aizan ɲi sɔke va ya e yɛ le ɲi zebla tɔn vɔ ne gan kɔ sida de kabli bo e y'o sɔwɔ enu dɔ se kpɔ bɛ ɲa nu dudu bɛ ɲa enu mɛ dede na sɔhɛ gwa kudo nkɔgbe dede ke ha hɔ akpatala kpɔ gome le mɛ a o poporo le ke bɛ azan ya to sɔna enu o bɛ ɲɔɲɔ